0: saken legges frem til politisk vedtak i desember 2026.
1: Er det noe behov for å orientere noe kommunedirektør, eller kan vi heller ta det på spørsmål?
2: Du kan ta det på spørsmål.
1: Ja. Jørn Langeland, vær så god.
3: Ja, ordfører, når det kom fram at vi plutselig ikke hadde stedlig ledelse på NAV-kontoret her i Tinn, så ble jeg urolig, og da tok jeg kontakt med ordfører som også var urolig. Og jeg synes det var... Og det jo et lite lokalsamfunn. Nå har vi snakket om Hovin, at det små forhold, og alle kjenner alle, og sånn er det jo... Jeg har en kompis som sier at tiden er en bygd, det er til sammen, og det er nok litt sånn. For med en gang vi får en sånn melding, så blir folk bekymret, og vi har alle venner og kjente som kanskje jobber på NAV, og da flyter liksom litt informasjon til oss som er politikere også. Så jeg synes det var, når jeg hører liksom bakgrunnen for at dette oppstod, så er det i hvert fall ikke en planlagt organisasjonsendring. For de som kjenner NAV-sjefen og vet hvor han er på tur nå, så er dette her helt andre årsaker enn at NAV har tenkt at nå var det lurt å gjøre det. Det er litt sånn tilfeldighetene gjorde at nå kom det et skifte, og så plutselig så begynner man å endre på spillereglene for hvordan NAV-tiden skal ledes. Og så har vi kommet til den prosessen som er her nå, og jeg skjønner at det er den veien en må gjøre dette for å gjøre det ordentlig. Og det jeg tenker på er at her må vi sikre at ansatte også får vært med i prosess og få lov å bli hørt. Og sånn første reaksjonen min var at kan man ikke bare gå tilbake til den ordningen som har vært. Hvorfor endre på noe som har vært bra? NAV-TIN har levert gode resultater hele veien og er et godt NAV-kontor. Vi har vært best på å integrere og få de som kommer fra Ukraina i arbeid. NAV-TIN har blitt brukt som foredragsholdere rundt forbi for andre NAV-kontor for å få høre hva gjør NAV-TIN. Så jeg liksom aldri skjønt behovet for å endre noe. If it works, don't fix it. Men så ser jeg jo kanskje nytten igjen da. Vi snakket litt om å få litt fakta på bordet og vite litt. Så det skader kanskje ikke å ta en runde og la alle få lytte, men jeg er litt opptatt av at vi får ting på plass, og det er det flere her som er. Så det kommer et forslag her til noen tillegg inn i saken som er et fellesforslag fra Tinn Høyre, Tinn SV og Tinn Arbeiderparti. Og da er det rett og slett et tillegg til punkt 2 i kommunedirektørens forslag til vedtak. Det må sikres god involvering av tillitsvalgte og de ansatte i videre prosess. Nytt punkt 4. Kommunestyret ber om en skriftlig orientering om status i saken til kommunestyret 22. oktober. Det siste punktet er jo nettopp for at vi mener at dette her, det er også politikk i forhold til arbeidsplasser hvor ting er organisert, så det er viktig at vi følger med og holdes orientert. Hvis det plutselig kommer opp, for eksempel, ja, hvis en skiller stat og kommune ut her, hvordan sikrer vi at de som ansettes på nytt, ikke ansettes hvis det blir et fellesskap dette med andre kommuner, da vil vi sikre at vi skal ha de samme ansatte som vi har nå tilbake. Så det er også politikk i dette, så vi tenker at vi skal orienteres, selv om det er partene her som ifølge regelverket skal være. Så jeg tenker at vi gir kommunedirektøren noen gode argumenter i bakhånd. Han har noen politikere som er på nakken, sånn at han har ikke så mye annet å stille opp med, enn at han må sikre at arbeidsplassene holder sitt inn fremover også. Jeg håper ikke det var like kontroversielt som forrige sak, så jeg håper at det
1: takk. Takk, er det sendt over, Jørn? Ja. Så bra. Andre som ønsker ordet, så...
0: Så länge? Nej, det kan jag inte se. Det är ju anfört i saken att att det kan vara konsekvens, alltså man vet vad NAV Vestfold och Telemark är tydlig på vad de önskar sig och det man kan man vurderer som kan vara en väldigt vansklig konsekvens, det är ju att hvis man inte finner en lösning som man blir enig om, så kan en konsekvens bli att man splittes NAV stat och NAV kommune, som också gör det vanskligt, eller att stillinger tas väck som inte man får kompenserat. Och så det är väl det som är bakgrund då för det Langeland säger, att det är ryddigt att få avklart vad som ligger i de tre alternativen, och så är det ju då viktigt att sørge för, selv om det är en selvfølge att ansatt och tillitsvalgte ska bli hört, men att vi viser att det är viktigt för oss och att det ska ivaretas. För uansett så vill det ju vara en process som vi måste vara trygga på att det går gott för sig. Och så måste man ju se då vad man ender upp med anbefalinger till slut, och då men då vet vi lite undervejs. Och så är det som Langeland säger, det är politik det och långsiktig tänkning också. Hvis det skulle ända upp med att plötsligt så uppmötes det ändras, så ändrar man ju förutsättningarna för tjänster lokalt och så vidare, så men detta är ting som man kommundirektören har med sig. Det är jag helt trygg på. Men då har det förslaget blivit översänt. Är det någon som önskar ordet i saken? Det kan jag inte se. Då spør jeg, kan vi ta punkt for punkt, og så tar vi tilleggen underveis? Er det greit? Ja. Da tar vi punkt 1 først. De som går for punkt 1 forholder seg rolig. De som går imot viser ved stemmetegn og det stemmes. Enstemmig. Så var det punkt 2. Saken skal inneholde en drøfting og gjennomgang av konsekvensene for arbeidsform og brukerne ved NAV-tiden ved de tre ulike alternativene skissert i saken. De som går for forholder seg rolig. De som går imot viser ved stemmetegn og stemmes. Enstemmig. Så var det tillegget til punkt 2. Det må sikres god involvering av tillitsvalgte og de ansatte i den videre prosessen. De som går for forholder seg rolig. De som går imot viser ved stemmetegn og det stemmes. Enstemmig. Punkt 3. De som går for forholder seg rolig. De som går imot viser ved stemmetegn og det stemmes. Enstemmig. Nytt punkt 4. Kommunestyret ber med skriftlig orientering om status i saken til kommunestyremøtet 22. oktober. De som går for forholder seg rolig. De som går imot viser ved stemmetegn og det stemmes. Enstemmig.
2: Spar smart med Skue Sparebank og la pengene dine jobbe for deg. Fondsparing er en smart måte å bygge opp økonomien din over tid. Start med små beløp og spar fast, eller når det passer deg. Vi hjelper deg å komme i gang. Skue Sparebank. Din bank i tiden. Kvitovatn fjellstue ligger i Gaustad-området. I storslått natur 945 meter over havet har en imponerende utsikt til Sør-Norges høyeste fjell Gausatoppen og en stor og moderne fjellstue. Det mange forskjellige bomuligheter, fra moderne møblerte hotellrom til små norske laftede hytter. Kvitovatn perfekt for deg som ute etter et rimelig alternativ, eller om du har en gruppe du skal reise med opp til herlig fjelluft. Sjekk eller bok deg inn på kvitavatn.no eller ring 35 09 2040 hvis du har spørsmål. En vinter- eller sommerferie på Kvitovatn fjellstue inneholder masser av fantastiske naturopplevelser og hygge med familien. Og du hjertelig velkommen til Kvitovatn fjellstue.

0: Som kunde hos Tinn Energi och Fiber kan du nå laste ned Tinn Energi och Fiber-appen från Google Play eller App Store. Få full översikt över strömförbruket ditt, få gode strömsparetips och se hur ditt hem påverkar miljön. I tillegg kan du beställa TEF Eco-monitor pulsmåler, slik att du i appen kan få live data och se hur mycket ström du brukar akkurat nå. För smartare styrning och enklare sparing, läs mer på tinnenergifiber.no.
1: Den båten vi driver med fiskfarming på, det framtida. Landbasert, ferskvann, og det også ta vare på alt av restavfallet fra fisken og på vårt anlegg, og transformere dette om til organisk gjødsel. Det framtida, sånn at vi ikke bare skal produsere fisk som mat, men vi skal hjelpe bønder i verden til å få bedre avlinger. Så totalt sett skal vi gi betydelig mer mat til en voksende befolkning.
2: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
0: Du lytter på Radio Rjukan.